å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

Alle de tingene vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

Streiken i hotell- og restaurantbransjen trappes kraftig opp i dag med over 4000 streikende. Fellesforbundet tar ut nesten 1200 nye medlemmer, blant dem kantineansatte innen industri, bygg- og anleggsvirksomhet. Dette for å vise bredden i næringskjeden de organiserer. Det er spesielt i krav om forskuttering av sykelønn at partene står langt fra hverandre. En 75 år gammel mann døde lørdag etter å ha falt i elva Tista i Halden sentrum. Politiet fikk melding om ulykken fra tilfeldig forbipasserende ved 17.30-tiden. Til tross for livreddende førstehjelp og innsats fra både luftambulanse og redningshelikopter, ble mannen erklært død ved 18-tiden. Alle pårørende er varslet. En nordmann i 30-årene har omkommet etter å ha blitt påkjørt av en båt mens han fisket utenfor øya Nusa Penida ved Bali. Mannen, som arbeidet som lærer hos den norske arrangøren Ghost Study, druknet etter sammenstøtet. Lokalt politi etterforsker hendelsen og har snakket med vitner etter ulykken, det melder lokale medier. Det er gjort funn av ueksplodert krigsmateriell fra 2. verdenskrig i Gamvik havn i Finnmark. Funnet kommer bare dager etter at Stortinget behandlet en nasjonal plan for rydding av slik type farlig materiale. Planen skal bidra til økt sikkerhet og opprydding i norske farvann. Det var to barn som fant granatene, melder NRK. Brann tok sin andre strake seier i Eliteserien da de slo Fredrikstad 3-1 i Bergen i går. Etter en heller dårlig start på sesongen har dermed bergenserne begynt å klatre på tabellen. Der ligger de på femteplass, men med to kamper mer spilt enn lagene på plassene rett over og rett under. Eliteserien fortsetter i dag med fem kamper. Martin Ødegaard var ikke på banen da Arsenal slo Fulham 3-0 i går kveld. Den norske kapteinen er imidlertid trolig klar til returkampen i semifinalen i Champions League mot Atletico Madrid tirsdag, sier trener Mikel Arteta. Arsenal leder Premier League med 6 poeng foran Manchester City, som har to kamper mindre spilt. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle, VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Vurderer du å etterisolere din bolig? Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt, både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud.
5: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
4: Trefibernord.no. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
6: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

Sigerfjord Dekk og Service AS klar for sommersesongen. Med stort utvalg av kvalitetsdekk og med fagmessig og hurtig omlegging du tryggere på veien. Her også lavpris dekkhotell. Praktisk så slipper du å tenke på lagring, og du får dekkene kontrollert før hver sesong. Bestill time på 913 30 871. 913 30 871. Kjør trygt i sommer. Velg Sigerfjord Dekk og Service AS ved YX-stasjonen i Sigerfjord. Trenger du små eller store hengere? Det kan du bestille på sdsutleie.no.

0: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
1: Bli med på to spennende foredrag I regi av Vesterålen og Omegn Sameforening. Onsdag 6. mai klokka 18. Samenes historie ved Mikkel Berg Nordli på Sortland Bibliotek. Torsdag 7. mai klokka 18. Samisk oppdragelse, tradisjon, fornyelse og vitalisering ved Asta Mikja Balto på Laterna Sortland Kino. Du opptatt av oppvekst, kultur og historie? Dette blir svært interessant. Mer info finner du på Vesterålen og Omegn Sameforening sin Facebook-side.
2: Å, Gud, fader! 79 flykketall! Å, herregud, det var vi ikke klar over.
3: Og bongen din, han helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 I lykketallspotten.

Statsminister Jonas Gahr Støre ber Sylvi Listhaug ta tydelig avstand fra en FRP-rådgivers rasistiske uttalelser om pakistanere som minusvarianter. Støre reagerer på Listhaugs taushet og sier rasisme må avvises klart av alle politiske ledere. Uttalelsene ble avslørt av TV 2, og Listhaug har ikke ville uttale seg i saken. Ukraina sendte natt til i dag hundrevis av droner mot Russland, mens Russland på sin side gjennomførte droneangrep på den ukrainske byen Kherson, hvor en person ble drept og fire såret. Det er foreløpig uvisst hvor store skader det ukrainske angrepet har hatt. Russland oppgir å ha skutt ned over 300 ukrainske droner i flere regioner. Sørlandsbanen er endelig åpen igjen etter at det i perioder har vært lange stenginger grunnet brannene langs sporet. Problemene har vært imellom Kongsberg og Nordagutu og har pågått helt siden onsdag. Lørdag kveld meldte brannvesenet at de hadde fått kontroll på brannene, og dermed kan togtrafikken igjen gå som normalt på strekningen. Streiken i hotell- og restaurantbransjen trappes kraftig opp i dag med over 4000 streikende. Fellesforbundet tar ut nesten 1200 nye medlemmer, blant dem kantineansatte innen industri, bygg- og anleggsvirksomhet. Dette for å vise bredden i næringskjeden de organiserer. Det er spesielt i krav om forskuttering av sykelønn at partene står langt fra hverandre. En 75 år gammel mann døde lørdag etter å ha falt i elva Tista i Halden sentrum. Politiet fikk melding om ulykken fra tilfeldig forbipasserende ved 17.30-tiden. Til tross for livreddende førstehjelp og innsats fra både luftambulanse og redningshelikopter ble mannen erklært død ved 18-tiden. Alle pårørende er varslet. En nordmann i 30-årene har omkommet etter å ha blitt påkjørt av en båt mens han fisket utenfor øya Nusa Penida ved Bali. Mannen, som arbeidet som lærer hos den norske arrangøren Go Study, druknet etter sammenstøtet. Lokalt politi etterforsker hendelsen og har snakket med vitner etter ulykken, det melder lokale medier. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg Varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: Vallevvs.no og vb.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Vurderer du å etterisolere din bolig? Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt, både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud.
5: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
4: Trefibernord.no. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
6: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

Sigerfjord Dekk og Service AS klar for sommersesongen. Med stort utvalg av kvalitetsdekk og med fagmessig og hurtig omlegging du tryggere på veien. Her også lavpris dekkhotell. Praktisk så slipper du å tenke på lagring, og du får dekkene kontrollert før hver sesong. Bestill time på 913 30 871. 913 30 871. Kjør trygt i sommer. Velg Sigerfjord Dekk og Service AS ved YX-stasjonen i Sigerfjord. Sigerfjord Dekk og Service har også eget verksted som tar oljeskift og små reparasjoner.

0: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
1: Bli med på to spennende foredrag i regi av Vesterålen og Omegn Sameforening. Onsdag 6. mai klokka 18. Samenes historie ved Mikkel Berg Nordli på Sortland Bibliotek. Torsdag 7. mai klokka 18. Samisk oppdragelse, tradisjon, fornyelse og vitalisering ved Asta Mikja Balto på Laterna, Sortland Kino. Er du opptatt av oppvekst, kultur og historie? Dette blir svært interessant. Mer info finner du på Vesterålen og Omegn Sameforening sin Facebook-side.
2: Å, Gud, fader! 79 lykketall! Å, herregud, det var vi ikke klar over.
3: Og bongen din, han helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

En mann omkom da en fritidsbåt krasjet og gikk på grunn på en holme i Storlaugsundet i Averøy, Møre og Romsdal litt etter 1:30 i natt. En annen mann som var med i båten innlagt på sykehus uten alvorlige skader. Politiet etterforsker ulykken, men vet foreløpig ikke årsaken. De pårørende til den omkomne varslet. De to svenske tenåringene som siktet for drap eller medvirkning til drap på Økern forrige søndag nå også siktet for drap i Sverige, dette etter at en mann som ble skutt i Norrköping torsdag død. Politiet tror drapet på Økern var et bestillingsdrap. De to tenåringene sitter i varetekt i Sverige, og norsk og svensk politi samarbeider i etterforskningen. Statsminister Jonas Gahr Støre ba Sylvi Listhaug ta tydelig avstand fra en FRP-rådgivers rasistiske uttalelser om pakistanere som minusvarianter, og fra talerstolen under FRP's landsmøte gjorde Listhaug nettopp det i dag. Det ingen rom for slike ytringer i partiet, sa hun til de frammøtte landsmøtedelegatene. De forente arabiske emirater fjerner i dag alle tidligere innførte restriksjoner på luftfart knyttet til konflikten med Iran. Landets luftfartstilsyn opplyser at luftrommet tilbake til normal status etter grundige vurderinger av sikkerhet. Restriksjonene påvirket viktige flyplasser som Abu Dhabi og Dubai sterk, skriver Al Jazeera. Ukraina sendte nattlig dag hundrevis av droner mot Russland, mens Russland på sin side gjennomførte droneangrep på den ukrainske byen Kherson, hvor en person ble drept og fire såret. Det er foreløpig uvisst hvor store skader det ukrainske angrepet har hatt. Russland oppgir å ha skutt ned over 300 ukrainske droner i flere regioner. Streiken i hotell- og restaurantbransjen trappes kraftig opp i dag med over 4000 streikende. Fellesforbundet tar ut nesten 1200 nye medlemmer, blant dem kantineansatte innen industri, bygg- og anleggsvirksomhet. Dette for å vise bredden i næringskjeden de organiserer. Det er spesielt i krav om forskuttering av sykelønn at partene står langt fra hverandre. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
4: Vurderer du å etterisolere din bolig? Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt, både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud.
5: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
4: Trefibernord.no. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
6: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

Sigerfjord Dekk og Service AS klar for sommersesongen. Med stort utvalg av kvalitetsdekk og med fagmessig og hurtig omlegging du tryggere på veien. Her også lavpris dekkhotell. Praktisk så slipper du å tenke på lagring, og du får dekkene kontrollert før hver sesong. Bestill time på 913 30 871. 913 30 871. Kjør trygt i sommer. Velg Sigerfjord Dekk og Service AS ved YX-stasjonen i Sigerfjord. Trenger du små eller store hengere? Det kan du bestille på sdsutleie.no.

0: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
1: Bli med på to spennende foredrag I regi av Vesterålen og Omegn Sameforening. Onsdag 6. mai klokka 18. Samenes historie ved Mikkel Berg Nordli på Sortland Bibliotek. Torsdag 7. mai klokka 18. Samisk oppdragelse, tradisjon, fornyelse og vitalisering ved Asta Mikja Balto på Laterna, Sortland Kino. Du opptatt av oppvekst, kultur og historie? Dette blir svært interessant. Mer info finner du på Vesterålen og Omegn Sameforening sin Facebook-side.
2: Å, Gud, fader! 79 lykketall! Å, herregud, det var vi ikke klar over.
3: Og bongen din, han helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 I lykketallspotten.

20% av de som domfelt for seksualforbrytelser i Norge under 18 år, og to av tre under 25 år, det viser undersøkelser VG har gjort. Mange av de unge skjønner ikke at det de gjør ulovlig, sier advokat Gunnhild Lærum. Mange av hendelsene skjer på Snapchat, og de som står bak skjønner ikke at de kan få lange fengselsstraffer, sier hun. En mann omkom da en fritidsbåt krasjet og gikk på grunn på en holme i Storlaugsund i Averøy, Møre og Romsdal, litt etter 1:30 i natt. En annen mann som var med i båten innlagt på sykehus uten alvorlige skader. Politiet etterforsker ulykken, men vet foreløpig ikke årsaken. De pårørende til den omkomne varslet. LO reagerer på at regjeringen foreslår en ny integreringsstønad som skal erstatte sosialhjelp og bostøtte for flyktninger. De mener dette kan øke fattigdom og press på lavtlønte jobber, skriver Fri Fagbevegelse. Stønaden er ment å motivere til arbeid, men LO mener den bryter med grunnleggende prinsipper om velferdsstaten. De to svenske tenåringene som er siktet for drap eller medvirkning til drap på Økern forrige søndag, er nå også siktet for drap i Sverige, dette etter at en mann som ble skutt i Norrköping torsdag død. Politiet tror drapet på Økern var et bestillingsdrap. De to tenåringene sitter i varetekt i Sverige, og norsk og svensk politi samarbeider i etterforskningen. Statsminister Jonas Gahr Støre ba Sylvi Listhaug ta tydelig avstand fra en FRP-rådgivers rasistiske uttalelser om pakistanere som minusvarianter. Og fra talerstolen under FRP's landsmøte gjorde Listhaug nettopp det i dag. Det er ingen rom for slike ytringer i partiet, sa hun til de frammøtte landsmøtedelegatene. De Forente arabiske emirater fjerner i dag alle tidligere innførte restriksjoner på luftfart knyttet til konflikten med Iran. Landets luftfartstilsyn opplyser at luftrommet tilbake til normal status etter grundige vurderinger av sikkerhet. Restriksjonene påvirket viktige flyplasser som Abu Dhabi og Dubai sterk, skriver Al Jazeera. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Alle VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Vurderer du å etterisolere din bolig? Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt, både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud.
5: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
4: Trefibernord.no. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
6: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

Sigerfjord Dekk og Service AS klar for sommersesongen. Med stort utvalg av kvalitetsdekk og med fagmessig og hurtig omlegging du tryggere på veien. Her også lavpris dekkhotell. Praktisk så slipper du å tenke på lagring, og du får dekkene kontrollert før hver sesong. Bestill time på 913 30 871. 913 30 871. Kjør trygt i sommer. Velg Sigerfjord Dekk og Service AS ved YX-stasjonen i Sigerfjord. Sigerfjord Dekk og Service har også eget verksted som tar oljeskift og små reparasjoner.

0: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hagerenskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
1: Bli med på to spennende foredrag I regi av Vesterålen og Omegn Sameforening. Onsdag 6. mai klokka 18. Samenes historie ved Mikkel Berg Nordli på Sortland Bibliotek. Torsdag 7. mai klokka 18. Samisk oppdragelse, tradisjon, fornyelse og vitalisering ved Asta Mikja Balto på Laterna Sortland Kino. Du opptatt av oppvekst, kultur og historie? Dette blir svært interessant. Mer info finner du på Vesterålen og Omegn Sameforening sin Facebook-side.
2: Å, Gud fader! 79 et lykketall! Å, herregud, det var vi ikke klar over.
3: Og bongen din, han helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 I lykketallspotten.

Den tidligere lederen for ressurssenteret for pakistanske barn, Aslam Ahsan, anmelder FRP-rådgiver Hårek Hansen for rasisme. Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter og mente de ikke burde få barn i Norge. Ahsan mener uttalelsen bryter straffelovens rasismeparagraf og viser til at gruppen er godt integrert. Sylvi Listhaug ble i dag gjenvalgt som leder for Fremskrittspartiet for to nye år uten motkandidater under partiets landsmøte på Gardermoen. Hun har ledet partiet siden 2021 og sikter mot at FRP skal overta styringen av Norge i 2029, skriver NRK. Partiet oppnådde 23,8% oppslutning i fjorårets stortingsvalg. Tidligere Nidaros-biskop Finn Vagle døde i dag, 84 år gammel, det opplyser familien til Vårt Land. Vagle var biskop i Nidaros fra 1991 til 2008, og ledende biskop i Den norske kirke fra 2002 til 2006. Han viet blant annet Märtha Louise og Ari Behn i Nidaros-dommen. 20% av de som er domfelt for seksualforbrytelser i Norge er under 18 år, og to av tre er under 25 år, det viser undersøkelser VG har gjort. Mange av de unge skjønner ikke at det de gjør er ulovlig, sier advokat Gunnhild Lærum. Mange av hendelsene skjer på Snapchat, og de som står bak skjønner ikke at de kan få lange fengselsstraffer, sier hun. En mann omkom da en fritidsbåt krasjet og gikk på grunn på en holme i Storlaugsund i Averøy, Møre og Romsdal, litt etter halv to i natt. En annen mann som var med i båten er innlagt på sykehus uten alvorlige skader. Politiet etterforsker ulykken, men vet foreløpig ikke årsaken. De pårørende til den omkomne er varslet. LO reagerer på at regjeringen foreslår en ny integreringsstønad som skal erstatte sosialhjelp og bostøtte for flyktninger. De mener dette kan øke fattigdom og press på lavtlønte jobber, skriver Fri Fagbevegelse. Stønaden er ment å motivere til arbeid, men LO mener den bryter med grunnleggende prinsipper om velferdsstaten. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle, VVS.
2: Vallevvs.no og vb.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Vurderer du å etterisolere din bolig? Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt, både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud.
5: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
4: Trefibernord.no. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
6: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Sigerfjord Dekk og Service AS klar for sommersesongen. Med stort utvalg av kvalitetsdekk og med fagmessig og hurtig omlegging du tryggere på veien. Her også lavpris dekkhotell. Praktisk, så slipper du å tenke på lagring, og du får dekkene kontrollert før hver sesong. Bestill time på 913 30 871. 913 30 871. Kjør trygt i sommer. Velg Sigerfjord Dekk og Service AS ved YX-stasjonen i Sigerfjord. Trenger du små eller store hengere? Det kan du bestille på sdsutleie.no.
1: Bingo-studio?
2: Hallo, bingo på 22.
1: Nei, vart det sånn?
2: Det ser sånn ut, ja.
1: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
2: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
1: Ja.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukka og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
1: Bli med på to spennende foredrag I regi av Vesterålen og Omegn Sameforening. Onsdag 6. mai klokka 18. Samenes historie ved Mikkel Berg Nordli på Sortland Bibliotek. Torsdag 7. mai klokka 18. Samisk oppdragelse, tradisjon, fornyelse og vitalisering ved Asta Mikja Balto på Laterna Sortland Kino. Du opptatt av oppvekst, kultur og historie? Dette blir svært interessant. Mer info finner du på Vesterålen og Omegn Sameforening.

FRP-leder Sylvi Listhaug snur etter først å ikke ville kalle en uttalelse fra en av partiets politiske rådgivere rasistiske. Etter sterk kritikk fra mange hold sier hun at uttalelsen var rasistisk og at partiet tar sterk avstand fra den. Det var TV2 som avslørte at FRP-rådgiver Hårek Hansen kom med rasistiske uttalelser mot pakistanere. Den tidligere lederen for Ressurssenteret for pakistanske barn, Aslam Ahsan, anmelder FRP-rådgiver Hårek Hansen for rasisme. Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter og mente de ikke burde få barn i Norge. Ahsan mener uttalelsen bryter straffelovens rasismeparagraf og viser til at gruppen er godt integrert. Det israelske militæret varsler nye angrep i Libanon i dag. Innbyggere i 11 sørlibanesiske byer og landsbyer er bedt om å evakuere minst 1 kilometer unna sine hjem og til åpne områder, melder NRK. Israel sier angrepene skal rettes mot mål knyttet til Hizbollah-militsen, som de hevder bryter våpenhvilen. Tidligere Nidaros-biskop Finn Vagle døde i dag, 84 år gammel, det opplyser familien til Vårt Land. Vagle var biskop i Nidaros fra 1991 til 2008, og ledende biskop i Den norske kirke fra 2002 til 2006. Han viet blant annet Märtha Louise og Ari Behn i Nidaros-dommen. 20% av de som er domfelt for seksualforbrytelser i Norge er under 18 år, og 2 av 3 er under 25 år, det viser undersøkelser VG har gjort. Mange av de unge skjønner ikke at det de gjør er ulovlig, sier advokat Gunnhild Lærum. Mange av hendelsene skjer på Snapchat, og de som står bak skjønner ikke at de kan få lange fengselsstraffer, sier hun. LO reagerer på at regjeringen foreslår en ny integreringsstønad som skal erstatte sosialhjelp og bostøtte for flyktninger. De mener dette kan øke fattigdom og press på lavtlønte jobber, skriver Fri Fagbevegelse. Stønaden er ment å motivere til arbeid, men LO mener den bryter med grunnleggende prinsipper om velferdsstaten. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle, VVS.
2: Vallevvs.no og vb.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Vurderer du å etterisolere din bolig? Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt, både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud.
5: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
4: Trefibernord.no. Nå kan du søke om Enova-støtte når du etterisolerer.
6: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Sigerfjord Dekk og Service AS klar for sommersesongen. Med stort utvalg av kvalitetsdekk og med fagmessig og hurtig omlegging du tryggere på veien. Her også lavpris dekkhotell. Praktisk så slipper du å tenke på lagring, og du får dekkene kontrollert før hver sesong. Bestill time på 913 30 871. 913 30 871. Kjør trygt i sommer. Velg Sigerfjord Dekk og Service AS ved YX-stasjonen i Sigerfjord. Sigerfjord Dekk og Service har også eget verksted som tar oljeskift og små reparasjoner.
1: Bingo-studio?
2: Hallo, bingo på 22.
1: Nei, vart det sånn?
2: Det ser sånn ut, ja.
1: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
2: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
1: Ja.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
1: Bli med på to spennende foredrag I regi av Vesterålen og Omegn Sameforening. Onsdag 6. mai klokka 18. Samenes historie ved Mikkel Berg Nordli på Sortland Bibliotek. Torsdag 7. mai klokka 18. Samisk oppdragelse, tradisjon, fornyelse og vitalisering ved Asta Mikja Balto på Laterna Sortland Kino. Du opptatt av oppvekst, kultur og historie? Dette blir svært interessant. Mer info finner du på Vesterålen og Omegn Sameforening.

Regjeringen setter ned en hurtigarbeidende ekspertgruppe for å gi alvorlig syke pasienter tidligere tilgang til nye legemidler. Målet er å utrede endringer i ordningen for godkjenningsfritak, slik at de uten andre behandlingsalternativer kan få prøve medisiner raskere. Gruppen skal levere sine forslag innen 5 måneder. OPEC Plus har besluttet å øke oljeproduksjonen med 188 000 fat per dag fra juni for å stabilisere markedet. Beslutningen kommer kort tid etter at De forente arabiske emirater trakk seg fra OPEC. Markedet har vært urolig siden starten på krigen mellom USA og Israel mot Iran i februar, skriver OPEC Plus i en uttalelse. FrP-leder Sylvi Listhaug snur etter først å ikke ville kalle en uttalelse fra en av partiets politiske rådgivere rasistiske. Etter sterk kritikk fra mange hold sier hun nå at uttalelsen var rasistisk, og at partiet tar sterk avstand fra den. Det var TV 2 som avslørte at FrP-rådgiver Hårek Hansen kom med rasistiske uttalelser mot pakistanere. Den tidligere lederen for Ressurssenteret for pakistanske barn, Aslam Ahsan, anmelder FrP-rådgiver Hårek Hansen for rasisme. Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter og mente de ikke burde få barn i Norge. Ahsan mener uttalelsen bryter straffelovens rasismeparagraf og viser til at gruppen er godt integrert. President Donald Trump avviste i natt Irans nye 14-punkts fredsplan. USA krever at Iran også stanser støtte til Hizbollah og Hamas og begrenser produksjonen av langdistanseraketter. Uroen øker, og både amerikanske, iranske og israelske styrker er beredt på ny væpnet konflikt, melder P4. Pollenallergi påfører det norske samfunnet tap på 11,3 milliarder kroner årlig i tapt produktivitet og helseutgifter. Det viser en rapport utarbeidet av Oslo Economics for Norges astma- og allergiforbund. Det meste skyldes produktivitetstap grunnet tretthet og redusert effektivitet, ikke sykefravær. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle, VVS.
2: Vallevvs.no og vb.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
4: Vurderer du å etterisolere din bolig? Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt, både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud.
5: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
4: Trefibernord.no. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
6: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Sigerfjord Dekk og Service AS klar for sommersesongen. Med stort utvalg av kvalitetsdekk og med fagmessig og hurtig omlegging du tryggere på veien. Her også lavpris dekkhotell. Praktisk så slipper du å tenke på lagring, og du får dekkene kontrollert før hver sesong. Bestill time på 913 30 871. 913 30 871. Kjør trygt i sommer. Velg Sigerfjord Dekk og Service AS ved YX-stasjonen i Sigerfjord. Trenger du små eller store hengere? Det kan du bestille på sdsutleie.no.
1: Bingo-studio?
2: Hallo, bingo på 22.
1: Nei, var det sånn?
2: Det ser sånn ut, ja.
1: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
2: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
1: Ja.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet.

Birkeland bibliotek. Torsdag 7. mai klokka 18. Samisk oppdragelse, tradisjon, fornyelse og vitalisering ved Asta Mikja Balto på Laterna Sortland kino. Er du opptatt av oppvekst, kultur og historie? Dette blir svært interessant. Mer info finner du på Vesterålen og Omegn Sameforening sin

Regjeringen setter ned en hurtigarbeidende ekspertgruppe for å gi alvorlig syke pasienter tidligere tilgang til nye legemidler. Målet er å utrede endringer i ordningen for godkjenningsfritak, slik at de uten andre behandlingsalternativer kan få prøve medisiner raskere. Gruppen skal levere sine forslag innen 5 måneder. OPEC Plus har besluttet å øke oljeproduksjonen med 188 000 fat per dag fra juni for å stabilisere markedet. Beslutningen kommer kort tid etter at De forente arabiske emirater trakk seg fra OPEC. Markedet har vært urolig siden starten på krigen mellom USA og Israel mot Iran i februar, skriver OPEC Plus i en uttalelse. FrP-leder Sylvi Listhaug snur etter først å ikke ville kalle en uttalelse fra en av partiets politiske rådgivere rasistiske. Etter sterk kritikk fra mange hold sier hun nå at uttalelsen var rasistisk, og at partiet tar sterk avstand fra den. Det var TV2 som avslørte at FrP-rådgiver Hårek Hansen kom med rasistiske uttalelser mot pakistanere. Den tidligere lederen for Ressurssenteret for pakistanske barn, Aslam Ahsan, anmelder FrP-rådgiver Hårek Hansen for rasisme. Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter og mente de ikke burde få barn i Norge. Ahsan mener uttalelsen bryter straffelovens rasismeparagraf og viser til at gruppen er godt integrert. President Donald Trump avviste i natt Irans nye 14-punkts fredsplan. USA krever at Iran også stanser støtte til Hizbollah og Hamas og begrenser produksjonen av langdistanseraketter. Uroen øker, og både amerikanske, iranske og israelske styrker er beredt på ny væpnet konflikt, melder P4. Pollenallergi påfører det norske samfunnet tap på 11,3 milliarder kroner årlig i tapt produktivitet og helseutgifter. Det viser en rapport utarbeidet av Oslo Economics for Norges astma- og allergiforbund. Det meste skyldes produktivitetstap grunnet tretthet og redusert effektivitet, ikke sykefravær. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Vurderer du å etterisolere din bolig? Trefiber Nord blåser inn 100 trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt, både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton Trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud.
5: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
4: Trefibernord.no. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
6: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Sigerfjord Dekk og Service AS klar for sommersesongen. Med stort utvalg av kvalitetsdekk og med fagmessig og hurtig omlegging du tryggere på veien. Her også lavpris dekkhotell. Praktisk så slipper du å tenke på lagring, og du får dekkene kontrollert før hver sesong. Bestill time på 913 30 871. 913 30 871. Kjør trygt i sommer. Velg Sigerfjord Dekk og Service AS ved YX-stasjonen i Sigerfjord. Sigerfjord Dekk og Service har også eget verksted som tar oljeskift og små reparasjoner.
1: Bingo-studio?
2: Hallo, bingo på 22.
1: Nei, vart det sånn?
2: Det ser sånn ut, ja.
1: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
2: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
1: Ja.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
1: Bli med på to spennende foredrag I regi av Vesterålen og Omegn Sameforening. Onsdag 6. mai klokka 18. Samenes historie ved Mikkel Berg Nordli på Sortland Bibliotek. Torsdag 7. mai klokka 18. Samisk oppdragelse, tradisjon, fornyelse og vitalisering ved Asta Mikja Balto på Laterna Sortland Kino. Du opptatt av oppvekst, kultur og historie? Dette blir svært interessant. Mer info finner du på Vesterålen og Omegn Sameforening sin Facebook-side.
2: Å, Gud, fader! 79 lykketall! Å, herregud, det var vi ikke klar over.
3: Og bongen din, han helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 I lykketallspotten.

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
4: Vurderer du å etterisolere din bolig? Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt, både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud.
5: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
4: Trefibernord.no. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
6: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

Sigerfjord Dekk og Service AS klar for sommersesongen. Med stort utvalg av kvalitetsdekk og med fagmessig og hurtig omlegging du tryggere på veien. Her også lavpris dekkhotell. Praktisk så slipper du å tenke på lagring, og du får dekkene kontrollert før hver sesong. Bestill time på 913 30 871. 913 30 871. Kjør trygt i sommer. Velg Sigerfjord Dekk og Service AS ved YX-stasjonen i Sigerfjord. Trenger du små eller store hengere? Det kan du bestille på sdsutleie.no.

0: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
1: Bli med på to spennende foredrag I regi av Vesterålen og Omegn Sameforening. Onsdag 6. mai klokka 18. Samenes historie ved Mikkel Berg Nordli på Sortland Bibliotek. Torsdag 7. mai klokka 18. Samisk oppdragelse, tradisjon, fornyelse og vitalisering ved Asta Mikja Balto på Laterna Sortland Kino. Du opptatt av oppvekst, kultur og historie? Dette blir svært interessant. Mer info finner du på Vesterålen og Omegn Sameforening sin Facebook-side.
2: Å, Gud fader! 79 lykketall! Å, herregud, det var vi ikke klar over.
3: Og bongen din, han helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 I lykketallspotten.

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle, VVS.
2: Vallevvs.no og vb.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
4: Vurderer du å etterisolere din bolig? Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt, både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud.
5: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
4: Trefibernord.no. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
6: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

Sigerfjord Dekk og Service AS klar for sommersesongen. Med stort utvalg av kvalitetsdekk og med fagmessig og hurtig omlegging du tryggere på veien. Her også lavpris dekkhotell. Praktisk så slipper du å tenke på lagring, og du får dekkene kontrollert før hver sesong. Bestill time på 913 30 871. 913 30 871. Kjør trygt i sommer. Velg Sigerfjord Dekk og Service AS ved YX-stasjonen i Sigerfjord. Sigerfjord Dekk og Service har også eget verksted som tar oljeskift og små reparasjoner.

0: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
1: Bli med på to spennende foredrag i regi av Vesterålen og Omegn Sameforening. Onsdag 6. mai klokka 18. Samenes historie ved Mikkel Berg Nordli på Sortland Bibliotek. Torsdag 7. mai klokka 18. Samisk oppdragelse, tradisjon, fornyelse og vitalisering ved Asta Mikja Balto på Laterna Sortland Kino. Er du opptatt av oppvekst, kultur og historie? Dette blir svært interessant. Mer info finner du på Vesterålen og Omegn Sameforening.